mundia na sie no kakre betumi aban ne de bekɔ de na aban ni hyehyɛ pa wo pɛ so ye nyina ne sɛ yennuanom a ɛwɔ amanɔne sɛ wo USO wo Canada wo Mexico ye be mobilize wo mo pa na kakre de be so masene no ye de aso masene na wo de akɔ akɔ tai ɛyɛ tim na chim na sɛ dwuma de na manfo ahyase ɛkasa ho pa ɛdam sɛ ɛnyɛ nna ne